Exemoduz, atzaldeko ordu isetan sartu berri gara Cardigan Stallion hitazo honekin, My Favorite Game deitxuriko kanta honekin. Bueno, ba, jakin datorren ordu honetan, alako abertzisak entzuteko aukeria izango dozula, baina momentuko kanta honenak bebai jarriko ditugula, eh? Maite Garmendia naiz, eta esan dut zueten moduan ongi etorri gazteara. Hori bai, zuk abesti bat eskatzen nahi baldin badozu, gidali zuri, zure kanta eskari hori gure betiko zenbakira. 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
sortiz 6-0-5-0-5-0-ra.